0: کو باضابطہ طور پر حاصل کیے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کل نئی دلی میں نشہ مکت یووا وکست بھارت سنکلپ ابھیان کا ورچوئل وسیلے سے آغاز کیا۔ اپنے خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ وکست بھارت بننے کے لیے بنیادی طور پر ضروری ہے کہ ملک کے نوجوانوں کو جسمانی طور پر چست درست، دماغی طور پر مضبوط اور پورے اعتماد ہونا چاہیے، اور نوجوانوں کو ہمیشہ نشیلے مادوں سے دور رہنا چاہیے اور ایک صحت مند طرز زندگی اپنانا چاہیے۔
1: وکست بھارت سنکلپ ابھیان کے لیے نشہ مکت یووا، اس موومنٹ کا نام ہی اس کے سنکلپ کو سپشٹ کرتا ہے، کیونکہ آج جب دیش نے وکست بھارت کا لکشیہ طے کیا ہے تو اس کے لیے آوشیک ہے دیش کا یووا تن سے سوستھ ہو، من سے سوستھ ہو، آتم وشواس سے بھرپور ہو اور ڈرگز جیسی گھاتک عادت سے ہمیشہ ہمیشہ دور ہی رہے، دور ہو، یہی اس ابھیان کا اُدیش ہے۔
0: منشیات کی روک تھام سے متعلق 100 ہفتے کی ملک گیر مہم کے خاکے کا ذکر کرتے ہوئے جناب مودی نے تفصیل سے بتایا کہ آنے والے ہر اتوار کو فن، ثقافت، کھیل اور دھیان پر مبنی مخصوص سرگرمیاں منعقد کی جائیں گی تاکہ نئے شرکا کی مسلسل دلچسپی برقرار رہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہوتے رہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ 100 اتوار نشے سے پوری طرح پاک بھارت کی سمت میں مکمل طور پر 100 مضبوط قدم بن جائیں گے۔
1: آنے والے 100 سپتاہ تک لگاتار ایسے ہی آگے بڑھے گا۔ ہر رویوار کلا، سنسکرتی، سپورٹس، میڈیٹیشن، ادھیاتم اور سیوا سے جڑی گتیویدیاں ہوگی۔ نشہ مکتی کا سندیش نئے لوگوں تک پہنچے گا۔ آنے والے 100 رویوار نشہ مکت بھارت کی دشا میں 100 مضبوط قدم ہوں گے، 100 مضبوط سٹیپس۔
0: بہار، گجرات اور مدھیہ پردیش کے 3 اسمبلی حلقوں میں ضمنی چناؤ کے لیے ووٹوں کی گنتی شروع ہو گئی ہے، جس کے لیے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں۔ بہار میں بانکی پور حلقے، گجرات میں منجل پور اور مدھیہ پردیش میں داتیا حلقے میں گزشتہ مہینے کی 30 تاریخ کو ووٹ ڈالے گئے تھے۔ ووٹوں کی گنتی آج صبح 8 بجے شروع ہوئی۔ سب سے پہلے پوسٹل بیلٹس کی گنتی کی جا رہی ہے۔ چناؤ کمیشن نے 3 ریاستوں میں ووٹوں کی گنتی کے عمل کو خوش اسلوبی سے یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی کے بھی پختہ انتظامات کیے ہیں۔ برکس ملکوں برازیل، روس، بھارت، چین، جنوبی افریقہ، مصر، ایتھوپیا، انڈونیشیا، ایران، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے اعداد و شمار کے قومی دفاتر این ایس او کے سربراہان کا اجلاس آج سے کل تک لکھنؤ میں بھارت کی صدارت میں منعقد ہوگا۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: بھارت کی برکس صدارت مرکزی موضوع اس دہ کا اختراع، تعاون اور پائیداری کی تشکیل سے عبارت ہے۔ برکس کے اعداد و شمار کے شعبے میں بھارت نے معیاری اعداد و شمار تبدیلی کا محرک کا موضوع اختیار کیا ہے، جو اعداد و شمار کے اعلی معیار، اختراع، معلومات کی مؤثر ترسیل اور عوام پر مرکوز شماریاتی نظام کے لیے بھارت کے پختہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ اس اجلاس کا مقصد برکس کے کلیدی اعداد و شمار کو مزید مضبوط بنانا، قومی شماریاتی نظام میں اختیار اور اصلاحات کو فروغ دینا، اعداد و شمار کی اشاعت اور اعداد و شمار تک رسائی کو بہتر بنانا، نیز معاشی اور مختلف شعبوں سے متعلق اعداد و شمار کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ اس کا مقصد اعداد و شمار سے متعلق معلومات کی اشاعت، شماریاتی نظام میں اختیار، نیز معلومات اور بہترین طریقۂ کار کے تبادلے کے شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید مضبوط کرنا بھی ہے۔ اجلاس کے ساتھ 2 نصف روزہ ضمنی پروگرام بھی منعقد کیے جائیں گے، جن میں انتظامی اعداد و شمار کی صلاحیتوں سے بھرپور استفادہ اور ترقی پذیر ڈیٹا ایکو نظام میں مصنوعی ذہانت اے آئی کے لیے تیاری جیسے موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کا آج سے اوڈیشہ کا 3 روزہ دورہ شروع ہو رہا ہے۔ اپنے قیام کے دوران صدر جمہوریہ کٹک میں کری پالو جگت گرو یونیورسٹی کا افتتاح کریں گی اور کٹک، بھونیشور، برہمپور اور گنجم ضلعوں کے تپتا پانی میں تعلیمی، ثقافتی اور دیگر سرکاری پروگراموں میں شرکت کریں گی۔ پیش ایک رپورٹ۔
3: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اوڈیشہ کی اپنی آبائی ریاست کے 3 روزہ دورے کے سلسلے میں آج سے پہر بھونیشور پہنچیں گی۔ بعد میں شام کو وہ کٹک کے نزدیک بنارا میں جگت گرو کریپالو یونیورسٹی کا افتتاح کریں گی. وہ کل بھونیشور سے بہرام پور تک ایک خصوصی ٹرین سے سفر کریں گی اور بعد میں گنجم ضلع میں تپتا پانی کے لیے سڑک سے روانہ ہوں گی, جہاں وہ ماں گندھونی دیوی مندر اور شیو مندر میں پوجا ارچنا کریں گی. محترمہ مرمو گولا باندھا میں فوج کے ایئر ڈیفینس کالج میں رات قیام کریں گی. بھونیشور اور کٹک میں پولیس کی 40 پلٹنوں کی تعیناتی کے ساتھ سیکیورٹی کے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں. صدر جمہوریہ کے دورے کے دوران سیکیورٹی کے زبردست انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے بہرام پور ریلوے اسٹیشن, صدر جمہوریہ کے سفر کے راستے, تپتا پانی مندر کمپلیکس, فوج کے ایئر ڈیفینس کالج اور دیگر مقامات کو نو فلائی زون قرار دیا گیا ہے. بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں حسین اختر.
0: لوک سبھا میں آج سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد سے متعلق ترمیمی بل 2026 پیش کیا جائے گا. توقع ہے کہ قانون اور انصاف کے مرکزی وزیر ارجن رام میگھوال اس بل کو پیش کریں گے تاکہ بھارت کے چیف جسٹس کو چھوڑ کر سپریم کورٹ میں ججوں کی موجودہ تعداد 33 سے 37 تک بڑھانے کے لیے سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد سے متعلق ایکٹ 1956 میں مزید ترمیم کی جا سکے. امکان ہے کہ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن بینکر بکس ایویڈینس بل 2026 پیش کریں گی. اعداد و شمار اور پروگراموں پر عمل درآمد کے وزیر راؤ اندرجیت سنگھ انڈین اسٹیٹسٹیکل انسٹیٹیوٹ 2026 پیش کریں گے. اسی دوران راجیہ سبھا میں بہت چھوٹی چھوٹی اور اوسط درجے کی صنعتوں کی ترقی کا ترمیمی بل 2026 آج پیش کیا جائے گا. بہت چھوٹی چھوٹی اور اوسط درجے کی صنعتوں کے مرکزی وزیر جیتن رام مانجھی بل پیش کر سکتے ہیں. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ثالثی کرنے والے ممالک کے ذریعے ایران کے ساتھ آج مذاکرات ہونے والے ہیں. ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جناب ٹرمپ نے تصدیق کی کہ دونوں ملکوں کے درمیان رابطے اور بات چیت کے ذرائع سرگرم ہیں. صدر ٹرمپ نے بتایا کہ سعودی عرب, متحدہ عرب امارات, قطر اور ایران کی سفارتی کوششوں کے نتیجے میں انہوں نے اس بڑے حملے کو روکنے کا فیصلہ کیا جو پہلے منصوبہ بندی کا حصہ تھا. انہوں نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز کے انتظام و انصرام کے حوالے سے ایک معاہدہ طے پانے کا امکان ہے, جبکہ ایران کے جوہری ہتھیاروں سے دستبردار ہونے کے بارے میں بھی ایک مفاہمت نامے تک پہنچنے کی توقع ہے. اسرائیلی میڈیا کی خبروں کے مطابق خطے کے ثالثی کرنے والے ممالک گزشتہ ماہ دستخط کیے گئے مفاہمت نامے کو دوبارہ فعال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس اہم سمندری گزرگاہ کو 60 دن تک بغیر کسی فیس کے کھلا رکھا جا سکے. ادھر ایرانی سرکاری میڈیا نے بھی اشارہ دیا ہے کہ ایران اور عمان کے درمیان اس سمندری راہداری کے انتظام کے لیے مشترکہ طریقہ کار سے متعلق مذاکرات اپنے آخری مرحلے میں ہیں. پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں کل امن ریلی کے دوران ایک پولیس اسٹیشن پر ہوئے خودکش حملے میں سیکیورٹی کے 5 اہلکاروں سمیت کم از کم 14 افراد ہلاک اور درجنوں لوگ زخمی ہو گئے. خودکش بم دھماکے کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب سوات پور امن ریلی سوات ضلع میں کمل قصبے کے پولیس اسٹیشن سے گزر رہی تھی. کسی گروپ یا فرد نے فوری طور پر اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. مدھیہ پردیش کے اجین میں پوتر ساون مہینے کی پہلی پیر کے موقع پر آج بھگوان مہاکالیشور کی شرون یاترا نکالی جائے گی. چندر ماولیشور کے روپ میں بھگوان مہاکال کی روایتی پالکی نکالی جائے گی, جس سے عقیدت مندوں کو ان کے درشن کا موقع ملے گا.

0: جی بہت بہت ضروری ہے.
1: اس کو شاید ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ سوچیے کہ آپ کے فون کی اسٹوریج جو ہے وہ لگ بھگ بھر گئی ہے, ایپس دھیمے دھیمے چلنے لگے ہیں, اپ ڈیٹس فیل ہو جاتے ہیں اور سب کچھ اویوستھت ہونے لگتا ہے. ٹھیک ویسے ہی ہمارا دماغ بھی کام کرتا ہے. جب ہر پل ہم کاموں میں مصروف رہتے ہیں, ویست رہتے ہیں, اتی ویست ہوتے ہیں, تو ہمارے وچار سے جو ہماری کریٹیویٹی ہے, جو چنتن ہے یا شانتی ہے, اس کے لیے کوئی جگہ رہ نہیں پاتی ہے.
0: That's very rightly put out there, and that's exactly where Yutori comes in. It reminds us that not every moment has to be so called productive. Sometimes the most productive thing we can do is to slow down and to just enjoy the stillness. And now here's a question for our listeners. If someone suddenly gave you one completely free hour today with no meetings, no assignments, no notifications, what would you do?
1: To kya aap kitab padhenge, tehlne jayenge, پرانی البمس نکالیں گے, پرانے فوٹوگرافس دیکھیں گے, کسی دوست کے کھوئے ہوئے دوست کا فون نمبر تلاش کریں گے, اس کو فون کریں گے, کال کریں گے, یا پھر بس ایک کپ شانتی میں بیٹھیں گے, ایک کپ چائے کے ساتھ سوچیں گے, وچاریں گے. کیا جواب ہوگا آپ کا؟ جواب جو بھی ہو آپ کے لیے, یہی آپ کے لیے جو خالی سمے نکالنے کا طریقہ ہے. اور ضروری یہ ہے سائرہ کہ دو, جس کو اگر میں دو پنکتیوں میں یا پھر ایک شعر میں اس کو کہوں تو, زندگی کے چند لمحے خود کی خاطر بھی رکھو, بھیڑ میں زیادہ رہے تو خود بھی گم ہو جاؤ گے.
0: بالکل, کیا بات ہے اتھر. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو جسٹ اسٹیپ بیک فرام دا کراؤڈ, اسٹیپ بیک فرام دا رش, اینڈ انجوائے دا اسٹلنس. اینڈ ویو آف کورس ہرڈ آل ویو آل ہرڈ دا فریز دیٹ ڈو مور ان لیس ٹائم, بٹ Yutori جینٹلی آسک اندر کوشچن, واٹ ایف ڈوئنگ لیس ایکچولی ہیلپس آس ڈو بیٹر؟ وین وی آر کانسٹنٹلی ریسنگ فرام ون ٹاسک ٹو اندر, آر فوکس ڈراپس, اسٹریس رائزز, اینڈ ایون اسمال ڈیسیزنس, یو نو, دے بیکم ایگزاسٹنگ. ناٹ جسٹ اسمال ڈیسیزنس, اسمال ٹاسک become exhausting. And I've seen that, you know, especially I've seen mothers who are probably so overwhelmed with work. They are, you know, unko professional life bhi dekhna hai, bachche bhi dekhna hai. So sometimes I see, you know, some of my friends who don't really bikhar jate hain, they don't talk about their feelings, they don't talk about their children's feelings. To wo bas ek robot ki tarah task pure karna hote hain. Bachcho ko tumhe khana kha lo, tum homework kar lo, tum ye kar lo, lekin chand lamhe baith ke apne spouse ke sath, apne bachchon sath hum log baith ke baatein karna bhul gaye hain. That is very important.
1: بالکل, کئی بار ایسا نہیں ہوتا کہ ہم چیز رکھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں, یہ فیلنگز آتی ہیں نا, یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ. اور کئی بار کیا کبھی آپ کسی کمرے میں گئے ہوں اور بھول گئے ہوں کہ وہاں کیوں گئے تھے؟ اور بہت زیادہ سوچ وچار سے بھرے دماغ کا حال کچھ ایسا ہی آج کل کے زمانے میں ہوتا ہے. اور Yutori سائرہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بیچ بیچ میں رکنا, سمے کی بربادی نہیں ماننا چاہیے, بلکہ یہ ایک بہتر سوچ وچار کے لیے ایک طرح کا ڈپازٹ ہے, نویش ہے, کہ اگر آپ تھوڑا سا ٹھہریں گے تو آپ کا جو دماغ ہے وہ ایک بار پھر سے ایکٹیو ہو جائے گا, ان تمام تر چیزوں کو کلیکٹ کرے گا اور آپ کو ایک طرح سے کول زندگی کی طرف آگے لے جائے گا.
0: That's so true, Athar. And that's why we say that sometimes the gap between two tasks is where our best ideas appear.
1: بالکل. اور یہاں پر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے, ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ اصل میں Yutori کا ابھیاس ہم کریں تو کیسے کریں؟ تو اس کے لیے پوری جیون شیلی بدلنے کی ضرورت نہیں ہے سائرہ, اس کی شروعات محض چھوٹے چھوٹے بدلاؤں سے بھی ہو سکتی ہے.
0: That's right. Instead of just planning every single minute, just leave a little room for unexpected moments. Let life surprise you.
1: بالکل صحیح کہا. کھانا کھاتے سمے فون پر اسکرال کرنے کے بجائے کسی بغیر رکاوٹ کے اپنے کھانے کا مزہ لیں, یا پھر اس سمے ٹی وی دیکھنے سے گریز کریں. اور کہا تو یہ جاتا ہے کہ جب کھانا کھائیں تو شانت بھاؤ سے کھائیں, ایشور کو یاد کرتے ہوئے کھائیں, اس کا دھنیواد کرتے ہوئے کھائیں. اس سے ہوگا کیا بھائی؟ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو مانسک شانتی ملے گی, کہیں نہ کہیں مانسک وکاس بھی ہوگا سائرہ.
0: Yes, absolutely. کیونکہ especially most of the people, they these days they either scroll on their phone while having food or are watching TV. But اگر آپ دیکھیے تو آپ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی غذا, یو نو یور ڈائٹ, بٹ یو آر جسٹ ناٹ پیئنگ اٹس ڈیو ریسپیکٹ ٹو دیٹ, اور یو آر ناٹ ایون پیئنگ اٹینشن. تو آپ کی باڈی از آلسو لسننگ, یو نو, سو اٹس ناٹ جسٹ دیٹ یو آر فیڈنگ فوڈ, بٹ یو آر فیڈنگ دا وے یو فیڈ یور سیلف آلسو. So well, instead of filling every free evening with another commitment, allow yourself an hour where absolutely nothing is planned.
1: بالکل ٹھیک کہا. اور اگر ہم الگ الگ دیشوں کی بات کریں تو ڈینمارک میں اس کو ہیوگو کہتے ہیں یا پھر ہوگا کہا جاتا ہے, اور اس کا مطلب یہ کہ آرام دہ اور سکون بھرا ماحول بنانا اور اچھا محسوس کرنا. یہ سائرہ موم بتی کی روشنی میں پڑھنے, اپنوں کے ساتھ کھانا کھانے یا پھر گرم ڈرنک کے ساتھ آرام کرنے جیسی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا آنند لینے کا